Just Two Girls her fra Wolf Alice. Altså, man ved altid, at der er solid lyd, når det kommer fra hende. Vi bliver lidt ved det internationale. Vi skal en tur forbi Snake Hips og Change the Rapper. Og Tinashe, her er det altså All My Friends.

The Flare, altså her fra Tovelo og Stromae. Nu skruer vi tiden en tur tilbage til 2001. Det her, det er altså en all-time banger fra den australske superstjerne Kylie Minogue. Det her er In Your Eyes.

Her var det altså Mr. Know-it-all fra Teddy Swims. Og med det, så skal vi videre til E.T. Her er det på Illuminati.